0: شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب.
1: يعني أنا من عشاق الفن الشعبي، وديما يعني كل جمعة جمعتين نعمل مذهب في الدار. أجدور تدرين، وديما يغني معايا سيد هادي دنيا. ثم غنية ديما نغني فانا وياه، قلت له خلينا نغنيوها مع الناس اللي يحبونا. ها j'ai l'honneur ce soir que le grand artiste monsieur Hedy Donia il va chanter avec moi ce soir. Quel grand artiste. Il est beau, hein? Bon, on va chanter comme ça. Venez, venez comme ça. Voilà. Moi je vais dire comme, moi je vais chanter comme ça, vous chantez comme ça. Yeah, yeah, yeah, yeah.